lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är ganska originalt alltså det och bara tänker jag ja vad ska ni ge I gave till folk som har allt för folk har ju gärna allt också någon dagen men det är liksom tänka att ja men visst de får en egen väg och tänk om de I tillägg hade klart att få till vägen liksom in till huset som det nygifte paret skulle bo I för en romantisk och fin tanke. Ja, jag vet inte om det var vägen in till huset deras då men jag liker att folk driver och tänker lite sån kreativt och nytt runt gaver och sånt.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer inn fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry deg med et lite minutt, det skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt med, i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det var kött med det var med hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag och

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

väck. Jag stackar i måvel på arme som gutta på Akersmäck. Som dem har jag slits och det kändes.

det har du nog förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.